Mavuno. Mavuno awamu ya kwanza. Njoo tuondoe uchovu kwa sifa. Tukikaribishana ndani ya Mavuno.